0: Laudetur Jesus Christus.
1: Pochválený buď Ježiš Kristus.
0: Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News.
1: Treba vytvoriť správne podmienky pre spravodlivý mier, povedal monsignor Gallagher počas návštevy na Ukrajine.
0: Obyvateľstvo Gazy žije v extrémnej neistote, uviedol monsignor Šomaly z latinského jeruzalemského patriarchátu.
1: Britská kráľovná Kamila si vypočula svedectvá katolíckych rehoľných sestier z najťažších oblastí sveta.
0: V sobotu 18. júla, v deň liturgickej spomienky blahoslaveného Pavla Petra Gojdiča, biskupa a mučeníka, vás od mikrofónu zdravia Šimon Caboslaj
1: a Zuzana Klimanová. Ukrajina. Sekretár Svätej stolice pre vzťahy so štátmi a medzinárodnými organizáciami, arcibiskup Paul Richard Gallagher, je od včera do 21. júla na návšteve Ukrajiny ako pápežský legát pri príležitosti 35. výročia obnovenia štruktúr katolíckej cirkvi latinského obradu v krajine. Návšteva zároveň pripomína apoštolskú cestu svätého Jana Pavla II. Na Ukrajinu v roku 2001.
0: Prvou zastávkou bolo mesto Lvov, kde sa kardinál stretol s arcibiskupom Miečislavom Mokřickým i predstaviteľmi miestnych úradov. Zdôraznil pritom nádej na obnovenie mieru v tejto časti Európy. Večer monsignor Gallagher pokračoval do Kieva na stretnutie slavou ukrajinskej grécko-katolíckej cirkvi arcibiskupom Sviatoslavom Ševčukom.
1: Ako oznámil štátny sekretariát prostredníctvom svojho účtu na sociálnej sieti X, hlavné oslavy pri príležitosti 35. výročia obnovenia štruktúr katolíckej cirkvi latinského obradu sa uskutočnia zajtra vo svätyni Panny Márie Karmelskej v Berdičive.
0: Arcibiskup Gallagher priletel vo štvrtok 16. júla do Krakova v Poľsku, keďže ukrajinský vzdušný priestor je pre vojnu uzavretý. Odtiaľ pokračoval autom spolu s apoštolským nunciom na Ukrajine, arcibiskupom Visvaldasom Kulbokasom. V krajine zostane do útorka 21. júla.
1: Piatok do poludnia prijal arcibiskupa Gallaghera rímskokatolícky arcibiskup Lvova Miečislav Mokřický. V arcibiskupskej kúrii sa následne stretol s predstaviteľmi Lvovskej oblasti a mesta.
0: Spravodlivý koniec vojny znamená priniesť späť mier do tejto časti Európy, povedal predstaviteľ Svätej stolice. Zdôraznil tiež, že cirkev i pápež Lev XIV. Nezabúdajú na utrpenie ukrajinského ľudu ani na jeho obete. Musíme vytvoriť správne podmienky pre spravodlivý mier.
1: Presne o 9. hodine ráno sa v kaplnke kúrie uskutočnila modlitba a minúta ticha za obete vojny. Tento dojímavý zvyk sa na Ukrajine spontánne udomácnil od začiatku ruskej invázie vo februári 2022 a neskôr sa stal pravidlom. V celej krajine sa v rovnakom čase zastaví život. Zamestnanci prerušia prácu, študenti vyučovanie, vodiči vystúpia z aut a všetci si minútou ticha uctia pamiatku obetí.
0: Arcibiskup Gallagher následne navštívil Ukrajinskú katolícku univerzitu, ktorú navštevuje približne 30 000 študentov prezenčne aj online. Jej súčasťou sú aj špeciálne protiletecké kryty, ktoré počas útokov slúžia nielen študentom, ale aj obyvateľom okolitých štvrtí. V centre kampusu stojí kostol.
1: Po večerných hodinách sa arcibiskup Gallagher zastavil ešte v kostole svätého Jána Pavla II. V Rivnom a následne dorazil na apoštolskú nunciatúru v Kieve, kde sa stretol s hlavou ukrajinskej grécko-katolíckej cirkvi kievsko-haličským vyšším arcibiskupom Sviatoslavom Ševčukom.
0: Gaza. Každodenný život obyvateľov pásma Gazy sa odohráva na púšti plnej trosiek a ruín, kde je každé miesto neobyvateľné a ľudia sú natlačení v stanoch a provizorných úkrytoch postavených pozdĺž pláži. V tejto situácii sa latinský jeruzalemský patriarchát snaží opäť otvoriť školu, aby sa zabranilo tomu, že deti zostanú odkázané sami na seba.
1: Prímerie, ktoré v Gaze nadobudlo platnosť 10. októbra 2025, v skutočnosti nikdy nezastavilo vojnu, pretože počas posledných 9 mesiacov izraelské nálety pokračovali po celom pásme. V tomto období, ďaleko od titulných stránok novín a televíznych obrazoviek, sa dráma v Gaze nezmenila. Podľa ministerstva zdravotníctva v Gaze bolo počas 9 mesiacov prímeria zabitých viac ako 1 000 ľudí, z toho 265 detí a 3 400 ľudí bolo zranených. Tieto údaje považuje za spoľahlivé aj Organizácia spojených národov, ktorá ich uviedla vo svojej správe zverejnenej začiatkom júla. Prinášame rozhovor s monsignorom Williamom Šomalim, generálnym vikárom a latinským patriarchálnym vikárom pre Jeruzalém a Palestínu. Monsignor Šomaly, ako by ste opísali každodenný život Palestínčanov v Gaze?
0: Dnes obyvatelia Gazy žijú len na 47% územia pásma, pretože zvyšných 53% obsadili Izraelčania. V dôsledku toho je hustota obyvateľstva mimoriadne vysoká. 80% infraštruktúry je stále zničených, nejde len o budovy, ale aj o vodovodné a elektrické siete. Mnohé školy a univerzity už neexistujú, tisíce ľudí žijú v stanoch.
1: Prichádza humanitárna pomoc v dostatočnom množstve?
0: Keď hovoríme o humanitárnej pomoci, treba zohľadniť potraviny, lieky a všetko, čo je nevyhnutné na prežitie. Osobne rozlišujem medzi potravinami a ostatným. Niektoré lieky sa do pásma dostávajú, ale nie všetky, ktoré sú potrebné a v každom prípade len v obmedzenom množstve. Už niekoľko mesiacov sa potraviny, ktoré prichádzajú do Gazy, dovážajú z Izraela a následne sa predávajú v pásme. Patriarcha Pier Battista Pizzaballa, ktorý sa tam vybral v júni, si všimol, že trhy sú lepšie zasobené v porovnaní s jeho predchádzajúcou návštevou tesne pred Vianocami. Vtedy som bol s ním a na vlastné oči som videl, že v obchodoch bolo stále malo potravín. A keď hovorím o obchodoch, mám na mysli jeden alebo dva stany vedľa seba, nič viac. Rozhodne nejde o supermarkety.
1: Vieme, že mnohí obyvatelia Gazy prišli o prácu. Ako si dokážu zabezpečiť prostriedky na živobytie?
0: V Gaze bolo veľa zamestnancov, ktorí pracovali pre palestínsku správu a niektoré skupiny naďalej dostávajú pravidelný plat. Platí to pre učiteľov v školách a zamestnancov niektorých inštitúcií. Aj naši učitelia naďalej poberajú plat. Mnohým iným však dnes treba poskytnúť finančnú podporu. V minulosti sme priamo distribuovali potraviny, teraz môžeme pomáhať poskytovaním peňazí, ktoré potom slúžia na nákup dostupných základných potrieb. Takto robíme napríklad v prípade našich farníkov, ktorí žijú v areáli latinskej farnosti v Gaze.
1: Podľa amerického mierového plánu by sme už mali byť v druhej fáze, ktorá predpokladá demilitarizáciu Hamasu, začatie obnovy a uvoľnenie finančných prostriedkov určených na tento účel. V akej fáze sa nachádzame?
0: Obnova je úzko spätá s demilitarizáciou. Táto prvá fáza však ešte nebola dokončená. Hamas je stále prítomný v pásme a je to práve táto organizácia, ktorá kontroluje bezpečnosť v oblastiach obývaných obyvateľmi Gazy. Z tohto dôvodu ešte nemôže začať obnova. Chcel by som dodať, že v tejto situácii deti nechodia do školy a celé dni trávia zbieraním dreva, klincov a všetkého, čo sa dá získať, znovu použiť alebo predať. V septembri však plánujeme opäť otvoriť našu školu pri farnosti Svätej Rodiny, ktorá by mohla prijať približne 1000 detí. Takto aspoň nezostanú na ulici. Je dôležité, aby sa vrátili k štúdiu, aby sme sa pokúsili postupne ich priviesť späť k normálu a prekonať traumu z vojny.
1: Londýn. Po stretnutí s kráľovnou Kamilou v Clarence House sa zástupkyne Medzinárodnej únie generálnych predstavených podelili o skúsenosti katolíckych reholných sestier, ktoré po celom svete chránia zraniteľné ženy a dievčatá prostredníctvom boja proti obchodovaniu s ľuďmi, služby v oblastiach zasiahnutých vojnou a pomoci komunitám postihnutým klimatickými zmenami.
0: Necelý rok po ich prvom stretnutí počas štátnej návštevy kráľa Karola III. A kráľovnej Kamily vo Vatikáne pricestovali predstaviteľky Medzinárodnej únie generálnych predstavených do Londýna, aby sa opäť stretli s kráľovnou v Clarence House. Počas stretnutia sa podelili o príbehy služby medzi najzraniteľnejšími komunitami sveta.
1: Audiencia u kráľovnej bola príležitosťou predstaviť prácu katolíckych reholných sestier pôsobiacich na všetkých kontinentoch, osobitne ich úsilie chrániť ženy a dievčatá postihnuté vojnou, obchodovaním s ľuďmi, chudobou a narastajúcimi dôsledkami klimatických zmien. Zároveň poukázala na pokračujúcu spoluprácu medzi Medzinárodnou úniou ženských generálnych predstavených a britským veľvyslanectvom pri Svätej stolici pri podpore iniciatív na ochranu ľudskej dôstojnosti a posilňovanie odolnosti komunít.
0: Magnifica Humanitas, encyklika svätého otca Leva XIV. O ochrane ľudskej osoby v čase umelej inteligencie.
1: Bod číslo 10. Vyhneme sa teda syndrómu Bábela, modloslužbe zisku, ktorá obetuje slabých, uniformite, ktorá splošťuje rozdiely, nároku na jediný jazyk, aj digitálny, schopný preložiť všetko, dokonca aj tajomstvo osoby, na dáta a výkony. Toto je riziko odľučtenia. Budovať budúcnosť vylúčením Boha a redukovaním druhého na prostriedok. Je to staré a zároveň vždy nové pokušenie, ktoré dnes nadobúda aj technickú tvár. Vyberme si na miesto toho Nehemiášovu cestu, ktorá vyzdvihuje hodnotu spoločnej práce na zabezpečení Božieho mesta pre navrátených vyhnancov. Obnovovať dnes znamená uznať, že v pluralite hlasov a vízií, ktorá niekedy pripomína rozptýlenie jazykov, predsa existuje jasná možnosť. Spoločne budovať, premieňať rozmanitosť na zdroj a robiť z počúvania a dialógu spoločný priestor, na ktorom môže rásť spravodlivosť a bratstvo. A vnútri tohto spoločného diela kresťania nachádzajú svoju vlastnú formu budovania, orientovať konanie na Boha, aby sa v jeho svetle pluralizmus nerozptýlil do neporiadku, ale aby sa v praxi synodality stal priestorom, v ktorom ľudstvo znovu nachádza svoje pevné základy a svoj posledný cieľ. V Apokalypse Ján vidí nový Jeruzalém zostupovať z neba od Boha ako dar pre celé ľudstvo. A toto videnie milosti je pre nás kresťanov výzvou pracovať spoločne, pestovať pokojný, spravodlivý a dôstojný spoločný život v mestách dneška.
0: Bod číslo 11. Budovať mesto založené na spoločnom dobre si teda vyžaduje predovšetkým stavať na skale vzťahu s Bohom. Uznávať, že pravda jeho lásky nás volá k životu v hojnosti a k spoločenstvu s ním. Spolu so svätým Augustínom môžeme aj my povedať: Stvoril si nás pre seba a naše srdce je nespokojné, kým nespočinie v tebe. Boh totiž vpísal do nášho srdca túžbu po šťastí, ktorá zahŕňa všetky rozmery života a cirkev v dialógu s mužmi a ženami našej doby cíti naliehavosť chrániť a orientovať túto túžbu k jej najhlbšej pravde.
1: Bod číslo 12. Po druhé, budovať v dobre znamená prijať obmedzenosť a krehkosť ľudstva bez toho, aby sme ich pokladali za chybu, ktorú treba opraviť. Dnes hrozí, že túžba človeka po plnosti bude odklonená ku klamným cieľom, k ilúzii techniky, ktorá sľubuje oslobodiť nás od každej krehkosti, alebo k modelom blahobytu, ktoré nechávajú celé národy pozadu. Nezriedka vkladáme nádej do neobmedzeného posilnenia, do foriem pokroku, ktoré môžu prehlbovať nerovnosti, do okamžitých riešení neschopných uzdraviť rany národov. Tak zatiaľ, čo niektorí naháňajú vidinu neobmedzeného sebapotvrdenia, mnohí zostávajú bez toho nevyhnutného. Cirkev pripomína s pokorným, avšak pevným hlasom, že pravé naplnenie nevzniká odstránením krehkostí, ale harmonickým rastom. Tam, kde sa sloboda a zodpovednosť prepájajú so vzájomnou starostlivosťou a pravou solidaritou a kde sa pokrok meria dôstojnosťou každého človeka a dobrom národov.
0: Bod číslo 13. Budovať svet, v ktorom všetci môžu rozkvitnúť, si po tretie vyžaduje odvážnu spoluzodpovednosť. Žiadna ruka sama nedokáže uniesť váhu víziev, ktoré prechádzajú svetom. A žiadna nie je taká slabá, aby nemohla ponúknuť svoj príspevok. Sila sa totiž dokonale prejavuje v slabosti. Každému náleží jeho úsek stavby. Vedcom a výskumníkom, podnikateľom a pracovníkom, vychovávateľom a zákonodarcom, občianskej spoločnosti, ľudovým hnutiam a spoločenstvám viery. Toto je logika subsidiarity, ktorá oceňuje spoluprácu medzi generáciami, národmi, disciplínami a kultúrami ako hlavnú cestu rastu stability, prosperity a pokoja. Napätia a rozdiely nás nemajú zastrašovať. Môžu sa stať tvorivými energiami, keď sú orientované spoločnou zodpovednosťou.
1: Bod číslo 14. Napokon, budovať v dobre si vyžaduje evanjeliový jazyk. Vyhýbajme sa slovám, ktoré ponižujú alebo stavajú ľudí proti sebe. Voľme jasnosť, ktorá osvetľuje, a otvorenosť, ktorá otvára cesty. Nežehnajme naivné nadšenia, nežijme neplodné strachy. Skôr ukazujme kritériá rozlišovania. Dôstojnosť osoby, všeobecné určenie dobier, preferenčnú voľbu pre chudobných, starostlivosť o spoločný dom či pokoj. A uvádzajme ich do praxe. Čo znamená zodpovedné projektovanie, hodnotenia ľudského a sociálneho dopadu, začleňovanie najkrehkejších, digitálnu gramotnosť, výskum a priemysel orientované na spravodlivosť a pokoj.
0: Toľko z encykliky Magnifica Humanitas. Milí poslucháči, do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.

0: Laudetur Jesus Christus. Pochválený buď Ježiš Kristus. Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News. Božie kráľovstvo sa šíri tichou láskou, ktorá premieňa svet znútra, povedal pápež Leo XIV. V nedeľnom príhovore pred modlitbou Anjel Pána. Nezabúdajme na tých, ktorí trpia pre vojnu a sprevádzajme úsilie o mier vytrvalou modlitbou, vyzval pápež Leo XIV. Po modlitbe Anjel Pána v Castel Gandolfe. Pápež Leo XIV. V piatok 18. júla po koncerte v Castel Gandolfe pripomenul, že hudba, umenie a krása dokážu človeka povzniesť na ťažkosti dneška a nasmerovať jeho pohľad k Bohu. Nejaká vojna nemôže zmenšiť dôstojnosť Božích detí, zdôraznil arcibiskup Paul Richard Gallagher ako osobitný vyslanec pápeža Leva XIV. Počas slávnostnej liturgie v Berdičive. Archimandrita Jaroslav Lajčiak nám pravidelnej rubrike priblíži mesiac júl ako čas oddychu, ktorý sa môže stať aj príležitosťou na duchovnú obnovu, službu blížnym a nové stretnutie s Bohom. Príjemný nedeľný podvečer vám z Večného mesta praje Tímea Saboslajová. Castel Gandolfo. Boh pôsobí nenápadne ako horčičné zrnko či kvas v ceste a jeho láska neprestáva premieňať svet. Túto myšlienku zdôraznil pápež Leo XIV. V príhovore pred modlitbou Anjel Pána. Vypočujme si plné znenie príhovoru svätého otca.
1: Cari fratelli e sorelle, buona domenica. Dopo la parabola del seminatore, Gesù continua a parlare.
0: Drahí bratia a sestry, požehnanú nedeľu. Po podobenstve o rozsievačovi Ježiš pokračuje v rozhovore so zástupmi prostredníctvom ďalších obrazov. O dobrej pšenici a kúkoli, o horčičnom zrnku a o kvase v ceste. Ide o tri krátke podobenstva, ktoré pripomínajú príchod Božieho kráľovstva do dejín, jeho pôsobenie v živote ľudí a spôsob, akým rastie, rozširuje sa a premieňa v svet znútra. Týmito rozprávaniami nás Ježiš varuje pred pokúšením predstavovať si Boha ako mocnú bytosť, ktorá sa presadzuje silou, ovláda priestor, aby panovala a prichádza triumfálnym spôsobom. Naopak, Boh uprednostňuje malosť, ktorá je znakom jeho tichej lásky. Necháva nás slobodne ho prijať alebo odmietnúť, hľadá si cestu aj uprostred kúkoľa, pôsobí skryto a neviditeľne ako najmenšie zo všetkých semien a prekvasuje cesto bez hluku. Bratia a sestry, prostredníctvom týchto podobenstiev nám Ježiš hovorí niečo dôležité o tom, ako Boh pôsobí v našom živote a v dejinách. Neraz očakávame niečo veľkolepé, túžime po Bohu, ktorý zasiahne zhora a okamžite vytrhne kúkoľ zla. Predstavujeme si Boha silného a mocného a žiaľ, tejto predstave prispôsobujeme aj svoj spôsob kresťanského života i života cirkvi. Božie kráľovstvo sa však šíri aj uprostred kúkoľa a vyžaduje od nás pohľad, ktorý dokáže rozpoznať dobro, kličiace aj uprostred temnôt zla, bez toho, aby všetko hneď posudzoval. Prichádza ako najmenšie zo semien a preto si vyžaduje trpezlivosť prevádzať procesy, rozpoznávať ho v malých každodenných veciach a v jednoduchosti obyčajného života. Rastie neviditeľne ako kvas v ceste a tak nás oslobodzuje od skľúčenosti a pozýva dôverovať aj vtedy, keď sa nám zdá, že Boh mlčí alebo je neprítomný. V skutočnosti nás však vždy sprevádza a jeho láska neprestane pôsobiť náš prospech. Tento Boží štýl sa má stať aj spôsobom, akým my, ako jednotlivci i ako cirkev, žijeme uprostred sveta okolo nás. Sme povolaní prijať evanjeliový štýl, nepostaviť sa proti druhým unáhlenými a povýšenými súdmi, nepresadzovať sa mocou ani silou a nestrácať dôveru v Božie pôsobenie. Ide, ako hovoril vtedajší kardinál Ratzinger, o podriadenie sa logike semena, ktorá nie je logikou úspechu a veľkosti, ale žiada od nás stať sa malými a slúžiť životu ľudí. Tak sa aj my sami staneme malými semenami evanjelia, ktoré klíči, a kvasom lásky, ktoré premieňa cesto sveta. Prosme pre svätú Pannu Máriu, ktorá dokázala prijať semeno Božieho slova v pokore a skrytosti, aby nás posilňovala na našej ceste a prihovárala sa za nás. Perché ci sostenga nel cammino e interceda per noi. Castel Gandolfo. Počas dní odpočinku v Castel Gandolfe sa svätý otec Leo XIV. Po nedeľnej modlitbe Anjel Pána opäť prihovoril veriacim. Obnovil svoj pozdrav a poďakovanie obyvateľom mestečka a privítal pútnikov celého sveta. Kým trávim niekoľko dní odpočinku, obnovujem svoj pozdrav a vďačnosť vám všetkým, obyvateľom Castel Gandolfa a s radosťou vítam pútnikov, ktorí prichádzajú zo všetkých kútov sveta. Myšlienkami sa pápež opäť obrátil ku krajinám postihnutým vojnou. Naďalej so znepokojením sledujeme, čo sa deje v rozličných krajinách rozorvaných vojnou a násilím. Vyzval, aby sme nezabúdali na obete konfliktov a k úsiliu o mier pripájali aj modlitbu. Nezabúdajme na tých, ktorí trpia a umierajú pre konflikty, a k šľachetnému úsiliu o mier pripojíme aj svoju vytrvalú modlitbu. Castel Gandolfo. Pápež Leo XIV. Sa v piatok 18. júla prihovoril prítomným po skončení koncertu, ktorý sa uskutočnil na nádvorí Apoštolského paláca v Castel Gandolfe. Žijeme vo svete, v ktorom chýba krása. Je tu mnoho problémov, vojen, konfliktov, nenávisti, násilia, nedostatku práce a mnohých ďalších vecí. Mať príležitosť stretnúť sa v situácii, ako je táto, je skutočne veľkým darom, pretože nám pripomína, že existuje niečo viac ako toto všetko. A že muž i žena, keď chcú a konajú spoločne, dokážu vytvárať krásu, ktorá sa šíri zo srdca do srdca a pomáha nám pozdvihnúť pohľad k nebu. Viete, že pred niečo vyše mesiacom som navštívil Španielsko, kde bolo hlavnou myšlienkou cesty práve pozdvihnúť oči, svoj pohľad k nebu. Hudba, umenie a krása sú prostriedkami, ktoré nám pomáhajú upriamiť pohľad na Boha. Predstavujú totiž jednu z najkrajších stránok ľudskej bytosti, pokračoval pápež, zamýšľajúc sa tak nad hodnotou hudby a umenia ako prostriedkov schopných pozdvihnúť ľudský pohľad na ťažkosti súčasnosti a poukazujúc na krásu ako na zážitok, ktorý vedie k Bohu a vracia nádej. Večer otvoril biskup diecézy Albano, monsignor Vincenzo Viva. Vo svojom privítaní vyjadril radosť miestnej cirkvi z návratu svätého otca do Castel Gandolfa a vysvetlil, že koncert mal byť našim spôsobom, ako poďakovať a podeliť sa o dar symfonickej hudby. S odvolaním sa na Belliniho operu Norma, biskup následne venoval svoje myšlienky ženám a matkám, ktoré v mnohých vojnových situáciách, ktoré tríznia svet, spolu so svojimi deťmi a rodinami platia najtvrdšiu cenu za konflikty. Pričom poznamenal, že práve v nich sa odráža nádej na zmierené zajtrajšky v duchu výzvy k mieru, ktorú pápež Leo XIV. Opakoval od začiatku svojho pontifikátu. Teraz dáme priestor rubrike archimandritu Jaroslava Lajčiaka.
2: Milí poslucháči, mesiac júl je časom leta, dovoleniek, oddychu, cestovania a stretnutí s rodinovými priateľmi. Po mesiacoch práce, povinnosti a každodenného zhonu prirodzene túžime po chvíľach pokoja. Veď aj sám Ježiš povedal svojim učeníkom, poďte vy sami do ústrania na pusté miesto a trochu si odpočinte. Odpočinok teda nie je luxusom, ale Božím darom. Je potrebný na obnovu tela, mysle i duše. Práve v tomto období si však môžeme položiť jednu veľmi jednoduchú, ale mimoriadne dôležitú otázku. Môžeme mať prázdniny od všetkých a od všetkého, ale aj od Boha. Mnohí ľudia si počas leta často ani nevedome dávajú prestávku aj od Boha. Prestanú chodiť na svätú liturgiu alebo svätú omšu, pretože sú na cestách. Zanedbajú každodennú modlitbu, odložia sväté písmo a akoby aj duchovný život mal nárok na niekoľko týždňové voľno. Boh si však od nás dovolenku nikdy neberie. Každý deň nás prevádza, chráni, dáva nám život, slnko, more, hory, krásu stvorenstva. Ak nás stvoriteľ neprestáva milovať ani na jediný deň, ako by sme si mohli vziať dovolenku my od neho? Dovolenka má spomaliť naše tempo, nie ochladiť našu vieru. Naopak môže sa stať vzácnou príležitosťou znovu objaviť osobný vzťah s Bohom, ktorý počas roka často zatláčajú do úzadia pracovné povinnosti a každodenný stres. Prechádzka po horách sa môže stať chválou stvoriteľa, šum mora modlitbou, návšteva kostola na neznámom mieste, zastávkou duše a nie iba tela. Cirkev nám práve mesiaci júl ponúka troch veľkých duchovných sprievodcov, ktorí nám môžu byť svetlom na našej dovolenkovej ceste. Prvým je sviatok 2. júla, sviatok návštevy pre svätej Bohorodičky u svätej Alžbety, ktorý je v byzantskej tradícii spojený aj so sviatkom uloženia ctihodného rúcha, pásu pre svätej Bohorodičky vo Vlachernskom chráme. Pana Mária po zvestovaní nezostáva doma myslieť na seba. Evanjelium hovorí, že sa ponáhľala do istého judejského mesta, aby poslúžila svojej príbuznej Alžbete. Nevyberá si pohodlie, ale službu, nehľada vlastný pokoj, ale radosť druhého človeka. Neuzatvára sa do seba, ale ide v ústretí blížnemu. Aké krásne posolstvo pre naše dovolenky. Oddych neznamená myslieť iba na seba. Aj počas prázdnin zostávame Kristovými učeníkmi, Kamkoľvek ideme, nesieme so sebou schopnosť milovať, pomáhať, odpúšťať a rozdávať radosť. Mária nás učí, že každá cesta sa môže stať cestou služby a každé stretnutie požehnaním. Druhým veľkým svetlom sú svätí Cyril a Metod, ktorých slavíme 5. júla. Sú apoštolmi Slovanov a spolupatronmi Európy. Mohli zostať v pohodlí a sláve Konštantínopola, no opustili bezpečie, kariéru i vlastný pokoj, aby priniesli evanjelium národom, ktoré Krista ešte nepoznali. Precestovali tisíce kilometrov, znášali nepochopenie, odpor i utrpenie, pretože verili, že každý človek má právo počuť Božie slovo vo svojej vlastnej reči. Aký veľký kontrast s našimi dovolenkami. Často si dôkladne plánujeme hotel, výlety, reštaurácie či pláže. Ale položíme si otázku, kde sa zúčastníme nedeľnej svätej liturgie? Zistujeme si, kde je najbližší chrám? Berieme si so sebou sväté písmo alebo modlitebnú knižku? Tak samozrejme, ako si balíme plavky či fotoaparát. Svätí Cyril a Metod nám pripomínajú, že kresťan nikdy neprestáva byť misionárom. Aj počas dovolenky môžeme vydávať svedectvo viery, znamením kríža pred jedlom, účasťou na bohoslužbe, úctivým správaním, pokojom a radosťou, ktoré pramenia z Krista. Tretím veľkým sprievodcom je svätý prorok Eliáš, ktorého slávime 20. júla. Jeho život je mimoriadne aktuálny aj pre dnešného človeka. Eliáš zažil veľké víťazstva, ale aj hlboké sklamanie. Mal odvahu postaviť sa kráľovi Achabovi i prorokom Bála, no neskôr utekal na púšť unavený, vyčerpaný a presvedčený, že všetko stratilo zmysel. Práve tam ho Boh učí jednu z najdôležitejších lekcií duchovného života. Boh neprichádza v silnom vetre, ani v zemetrasení, ani v ohni. Prichádza v tichom a jemnom vánku. Nie je to presne to, čo počas dovolenky potrebujeme aj my? Žijeme vo svetle neustáleho hluku. Mobilné telefóny, sociálne siete, fotografie, videá, správy, nekonečné presuny z miesta na miesto. Neraz sa vraciame z dovolenky, unavenejší než sme na ňu odchádzali. Prorok Eliáš nás pozýva znovu objaviť ticho, lebo práve v tichu sa rodí stretnutie s Bohom. Možno najväčším darom, ktorý si môžeme počas tohto leta dopriať, nebude dlhšia dovolenka ani luxusnejší hotel, ale niekoľko minút denne strávených u Božej prítomnosti. Vstúpiť do chrámu, zastaviť sa pred Eucharistiou, pomodliť sa rúženie či Ježišovu modlitbu, otvoriť sväté písmo, poďakovať Bohu pri pohľade na západ slnka za nádheru stvorenstva. Dovolenka raz končí. Opálenie zmizne, fotografie zostanú uložené v našich mobiloch, ale stretnutie s Bohom zostáva navždy zapísané v našom srdci. Preto kresťan môže mať dovolenku od práce, od povinnosti, od každodennej rutiny, ale nikdy nie od Boha. Pretože Boh si nikdy neberie dovolenku od človeka. Je stále pri nás. Kráča s nami po horských chodníkoch, sedí vedľa nás na brehu mora, sprevádza nás na každej ceste a čaká na každé naše stretnutie s ním. Pre svätá Bohorodička nás teda učí vychádzať v ústretí druhým. Svätí Cyril a Metod nám pripomínajú, že evanjelium patrí do každej krajiny, ktorú navštívime. Prorok Eliáš nás učí objavovať Boha v tichu a v hĺbke vlastného srdca. Nech je teda tento mesiac júl nielen časom telesného odpočinku, ale aj duchovnej obnovy. Nech si odýchne naše telo, ale ešte viac nech sa posilní naša duša. Lebo iba vtedy budú naše prázdniny skutočne požehnané, keď na svojej ceste nikdy nestratíme zo zreteľa toho, ktorý kráča stále s nami a ktorý nás miluje bez prestávky. Nášho Pána Ježiša Krista.
0: Milí poslucháči, po slovách archimandritu Jaroslava Lajčiaka sa už s vami lúčime. Do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.

0: Laudetur Jesus Christus. Pochválený buď Ježiš Kristus. Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News. Božie kráľovstvo sa šíri tichou láskou, ktorá premieňa svet znútra, povedal pápež Leo XIV. V nedeľnom príhovore pred modlitbou Anjel Pána. Nezabúdajme na tých, ktorí trpia pre vojnu a sprevádzajme úsilie o mier vytrvalou modlitbou, vyzval pápež Leo XIV. Po modlitbe Anjel Pána v Castel Gandolfe. Pápež Leo XIV. V piatok 18. júla po koncerte v Castel Gandolfe pripomenul, že hudba, umenie a krása dokážu človeka povzniesť na ťažkosti dneška a nasmerovať jeho pohľad k Bohu. Nijaká vojna nemôže zmenšiť dôstojnosť Božích detí, zdôraznil arcibiskup Paul Richard Gallagher ako osobitný vyslanec pápeža Leva XIV. Počas slávnostnej liturgie v Berdičive. Archimandrita Jaroslav Lajčiak nám pravidelnej rubrike priblíži mesiac júl ako čas oddychu, ktorý sa môže stať aj príležitosťou na duchovnú obnovu, službu blížnym a nové stretnutie s Bohom. Príjemný nedeľný podvečer vám z Večného mesta praje Tímea Sabosleová. Castel Gandolfo. Boh pôsobí nenápadne ako horčičné zrnko či kvas v ceste a jeho láska neprestáva premieňať svet. Túto myšlienku zdôraznil pápež Leo XIV. V príhovore pred modlitbou Anjel Pána. Vypočujme si plné znenie príhovoru svätého otca.
1: Cari fratelli e sorelle, buona domenica. Dopo la parabola del seminatore, Gesù continua a parlare.
0: Drahí bratia a sestry, požehnanú nedeľu. Po podobenstve o rozsievačovi Ježiš pokračuje v rozhovore so zástupmi prostredníctvom ďalších obrazov. O dobrej pšenici a kúkoli, o horčičnom zrnku a o kvase v ceste. Ide o tri krátke podobenstvá, ktoré pripomínajú príchod Božieho kráľovstva do dejín, jeho pôsobenie v živote ľudí a spôsob, akým rastie, rozširuje sa a premieňa v svet znútra. Týmito rozprávaniami nás Ježiš varuje pred pokúšením predstavovať si Boha ako mocnú bytosť, ktorá sa presadzuje silou, ovláda priestor, aby panovala a prichádza triumfálnym spôsobom. Naopak, Boh uprednostňuje malosť, ktorá je znakom jeho tichej lásky. Necháva nás slobodne ho prijať alebo odmietnúť, hľadá si cestu aj uprostred kúkoľa, pôsobí skryto a neviditeľne ako najmenšie zo všetkých semien a prekvasuje cesto bez hluku. Bratia a sestry, prostredníctvom týchto podobenstiev nám Ježiš hovorí niečo dôležité o tom, ako Boh pôsobí v našom živote a v dejinách. Neraz očakávame niečo veľkolepé, túžime po Bohu, ktorý zasiahne zhora a okamžite vytrhne kúkoľ zla. Predstavujeme si Boha silného a mocného a žiaľ, tejto predstave prispôsobujeme aj svoj spôsob kresťanského života i života cirkvi. Božie kráľovstvo sa však šíri aj uprostred kúkoľa a vyžaduje od nás pohľad, ktorý dokáže rozpoznať dobro, kličiace aj uprostred temnot zla, bez toho, aby všetko hneď posudzoval. Prichádza ako najmenšie zo semien a preto si vyžaduje trpezlivosť prevádzať procesy, rozpoznávať ho v malých každodenných veciach a v jednoduchosti obyčajného života. Rastie neviditeľne ako kvas v ceste a tak nás oslobodzuje od skľúčenosti a pozýva dôverovať aj vtedy, keď sa nám zdá, že Boh mlčí alebo je neprítomný. V skutočnosti nás však vždy sprevádza a jeho láska neprestane pôsobiť náš prospech. Tento Boží štýl sa má stať aj spôsobom, akým my, ako jednotlivci i ako cirkev, žijeme uprostred sveta okolo nás. Sme povolaní prijať evanjeliový štýl, nepostaviť sa proti druhým unáhlenými a povýšenými súdmi, nepresadzovať sa mocou ani silou a nestrácať dôveru v Božie pôsobenie. Ide, ako hovoril vtedajší kardinál Ratzinger, o podriadenie sa logike semena, ktorá nie je logikou úspechu a veľkosti, ale žiada od nás stať sa malými a slúžiť životu ľudí. Tak sa aj my sami staneme malými semenami evanjelia, ktoré klíči, a kvasom lásky, ktoré premieňa cesto sveta. Prosme pre svätú Pannu Máriu, ktorá dokázala prijať semeno Božieho slova v pokore a skrytosti, aby nás posilňovala na našej ceste a prihovárala sa za nás. Castel Gandolfo. Počas dní odpočinku v Castel Gandolfe sa svätý otec Leo XIV. Po nedeľnej modlitbe Anjel Pána opäť prihovoril veriacim. Obnovil svoj pozdrav a poďakovanie obyvateľom mestečka a privítal pútnikov celého sveta. Kým trávim niekoľko dní odpočinku, obnovujem svoj pozdrav a vďačnosť vám všetkým, obyvateľom Castel Gandolfa a s radosťou vítam pútnikov, ktorí prichádzajú zo všetkých kútov sveta. Myšlienkami sa pápež opäť obrátil ku krajinám postihnutým vojnou. Naďalej so znepokojením sledujeme, čo sa deje v rozličných krajinách rozorvaných vojnou a násilím. Vyzval, aby sme nezabúdali na obete konfliktov a k úsiliu o mier pripájali aj modlitbu. Nezabúdajme na tých, ktorí trpia a umierajú pre konflikty, a k šľachetnému úsiliu o mier pripojíme aj svoju vytrvalú modlitbu. Castel Gandolfo. Pápež Leo XIV. Sa v piatok 18. júla prihovoril prítomným po skončení koncertu, ktorý sa uskutočnil na nádvorí Apoštolského paláca v Castel Gandolfe. Žijeme vo svete, v ktorom chýba krása. Je tu mnoho problémov, vojen, konfliktov, nenávisti, násilia, nedostatku práce a mnohých ďalších vecí. Mať príležitosť stretnúť sa v situácii, ako je táto, je skutočne veľkým darom, pretože nám pripomína, že existuje niečo viac ako toto všetko. A že muž i žena, keď chcú a konajú spoločne, dokážu vytvárať krásu, ktorá sa šíri zo srdca do srdca a pomáha nám pozdvihnúť pohľad k nebu. Viete, že pred niečo vyše mesiacom som navštívil Španielsko, kde bolo hlavnou myšlienkou cesty práve pozdvihnúť oči, svoj pohľad k nebu. Hudba, umenie a krása sú prostriedkami, ktoré nám pomáhajú upriamiť pohľad na Boha. Predstavujú totiž jednu z najkrajších stránok ľudskej bytosti, pokračoval pápež, zamýšľajúc sa tak nad hodnotou hudby a umenia ako prostriedkov schopných pozdvihnúť ľudský pohľad na ťažkosti súčasnosti a poukazujúc na krásu ako na zážitok, ktorý vedie k Bohu a vracia nádej. Večer otvoril biskup diecézy Albano, monsignor Vincenzo Viva. Vo svojom privítaní vyjadril radosť miestnej cirkvi z návratu svätého otca do Castel Gandolfa a vysvetlil, že koncert mal byť našim spôsobom, ako poďakovať a podeliť sa o dar symfonickej hudby. S odvolaním sa na Belliniho operu Norma, biskup následne venoval svoje myšlienky ženám a matkám, ktoré v mnohých vojnových situáciách, ktoré tríznia svet, spolu so svojimi deťmi a rodinami platia najtvrdšiu cenu za konflikty. Pričom poznamenal, že práve v nich sa odráža nádej na zmierené zajtrajšky v duchu výzvy k mieru, ktorú pápež Leo XIV opakoval od začiatku svojho pontifikátu. Teraz dáme priestor rubrike Archimandritu Jaroslava Lajčiaka.
2: Milí poslucháči, mesiac júl je časom leta, dovoleniek, oddychu, cestovania a stretnutí s rodinovými priateľmi. Po mesiacoch práce, povinnosti a každodenného zhonu prirodzene túžime po chvíľach pokoja. Veď aj sám Ježiš povedal svojim učeníkom, poďte vy sami do ústrania na pusté miesto a trochu si odpočinte. Odpočinok teda nie je luxusom, ale Božím darom. Je potrebný na obnovu tela, mysle i duše. Práve v tomto období si však môžeme položiť jednu veľmi jednoduchú, ale mimoriadne dôležitú otázku. Môžeme mať prázdniny od všetkých a od všetkého, ale aj od Boha. Mnohí ľudia si počas leta často ani nevedome dávajú prestávku aj od Boha. Prestanú chodiť na svätú liturgiu alebo svätú omšu, pretože sú na cestách. Zanedbajú každodennú modlitbu, odložia sväté písmo a akoby aj duchovný život mal nárok na niekoľko týždňové voľno. Boh si však od nás dovolenku nikdy neberie. Každý deň nás prevádza, chráni, dáva nám život, slnko, more, hory, krásu stvorenstva. Ak nás stvoriteľ neprestáva milovať ani na jediný deň, ako by sme si mohli vziať dovolenku my od neho? Dovolenka má spomaliť naše tempo, nie ochladiť našu vieru. Naopak môže sa stať vzácnou príležitosťou znovu objaviť osobný vzťah s Bohom, ktorý počas roka často zatláčajú do úzadia pracovné povinnosti a každodenný stres. Prechádzka po horách sa môže stať chválou stvoriteľa, šum mora modlitbou, návšteva kostola na neznámom mieste, zastávkou duše a nie iba tela. Cirkev nám práve mesiaci júl ponúka troch veľkých duchovných sprievodcov, ktorí nám môžu byť svetlom na našej dovolenkovej ceste. Prvým je sviatok 2. júla, sviatok návštevy pre svätej Bohorodičky u svätej Alžbety, ktorý je v byzantskej tradícii spojený aj so sviatkom uloženia ctihodného rúcha, pásu pre svätej Bohorodičky vo Vlachernskom chráme. Pána Mária po zvestovaní nezostáva doma myslieť na seba. Evanjelium hovorí, že sa ponáhľala do istého judejského mesta, aby poslúžila svojej príbuznej Alžbete. Nevyberá si pohodlie, ale službu, nehľada vlastný pokoj, ale radosť druhého človeka. Neuzatvára sa do seba, ale ide v ústretí blížnemu. Aké krásne posolstvo pre naše dovolenky. Oddych neznamená myslieť iba na seba. Aj počas prázdnin zostávame Kristovými učeníkmi, Kamkoľvek ideme, nesieme so sebou schopnosť milovať, pomáhať, odpúšťať a rozdávať radosť. Mária nás učí, že každá cesta sa môže stať cestou služby a každé stretnutie požehnaním. Druhým veľkým svetlom sú svätí Cyril a Metod, ktorých slavíme 5. júla. Sú apoštolmi Slovanov a spolupatronmi Európy. Mohli zostať v pohodlí a sláve Konštantínopola, no opustili bezpečie, kariéru i vlastný pokoj, aby priniesli evanjelium národom, ktoré Krista ešte nepoznali. Precestovali tisíce kilometrov, znášali nepochopenie, odpor i utrpenie, pretože verili, že každý človek má právo počuť Božie slovo vo svojej vlastnej reči. Aký veľký kontrast s našimi dovolenkami. Často si dôkladne plánujeme hotel, výlety, reštaurácie či pláže. Ale položíme si otázku, kde sa zúčastníme nedeľnej svätej liturgie? Zistujeme si, kde je najbližší chrám? Berieme si so sebou sväté písmo alebo modlitebnú knižku? Tak samozrejme, ako si balíme plavky či fotoaparát. Svätý Cyril a Metod nám pripomínajú, že kresťan nikdy neprestáva byť misionárom. Aj počas dovolenky môžeme vydávať svedectvo viery, znamením kríža pred jedlom, účasťou na bohoslužbe, úctivým správaním, pokojom a radosťou, ktoré pramenia z Krista. Tretím veľkým sprievodom

0: príjemnom vánku. Nie je to presne to, čo počas dovolenky potrebujeme aj my? Žijeme vo svetle neustáleho hluku. Mobilné telefóny, sociálne siete, fotografie, videá, správy, nekonečné presuny z miesta na miesto. Neraz sa vraciame z dovolenky, unavenejší než sme na ňu odchádzali. Prorok Eliáš nás pozýva znovu objaviť ticho, lebo práve v tichu sa rodí stretnutie s Bohom. Možno najväčším darom, ktorý si môžeme počas tohto leta dopriať, nebude dlhšia dovolenka ani luxusnejší hotel, ale niekoľko minút denne strávených v Božej prítomnosti. Vstúpiť do chrámu, zastaviť sa pred Eucharistiou, pomodliť sa rúženie či Ježišovu modlitbu, otvoriť Sväté písmo, poďakovať Bohu pri pohľade na západ slnka za nádheru stvorenstva. Dovolenka raz končí. Opálenie zmizne, fotografie zostanú uložené v našich mobiloch, ale stretnutie s Bohom zostáva navždy zapísané v našom srdci. Preto kresťan môže mať dovolenku od práce, od povinnosti, od každodennej rutiny, ale nikdy nie od Boha. Pretože Boh si nikdy neberie dovolenku od človeka. Je stále pri nás. Kráča s nami po horských chodníkoch, sedí vedľa nás na brehu mora, sprevádza nás na každej ceste a čaká na každé naše stretnutie s ním. Pre Svätá Bohorodička nás teda učí vychádzať v ústrety druhým. Svätý Cyril a Metod nám pripomínajú, že evanjelium patrí do každej krajiny, ktorú navštívime. Prorok Eliáš nás učí objavovať Boha v tichu a v hĺbke vlastného srdca. Nech je teda tento mesiac júl nielen časom telesného odpočinku, ale aj duchovnej obnovy. Nech si odýchne naše telo, ale ešte viac nech sa posilní naša duša. Lebo iba vtedy budú naše prázdniny skutočne požehnané, keď na svojej ceste nikdy nestratíme zo zreteľa toho, ktorý kráča stále s nami a ktorý nás miluje bez prestávky. Nášho Pána Ježiša Krista.
1: Milí poslucháči, po slovách archimandritu Jaroslava Lajčiaka sa už s vami lúčime. Do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.